Keuangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Keuangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi keuangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem keuangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketulusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem keuangan. Perdana Menteri menegaskan demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
1: Tiada sebuah negara, sebuah institusi atau seorang cendekiawan pun yang mampu mendepani cabaran ini secara bersendirian. Kita wajib memperkukuh kerjasama strategik antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan dunia akademik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Seramai 8,000 peniaga di Kuala Lumpur telah memperbaharui lesen perniagaan dalam tempoh 2 bulan sejak inisiatif baharu diperkenalkan pada Julai lalu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yeo. Beliau memberitahu 704 peniaga memilih tempoh pembaharuan 2 tahun, manakala seramai 802 peniaga lagi mengambil tempoh 3 tahun. Katanya pembaharuan 2 tahun menawarkan diskaun 5%, 3 tahun pula mendapat diskaun 10%. Inisiatif itu bertujuan memudahkan urusan peniaga dengan kerajaan serta mengurangkan proses pentadbiran berulang. Penyertaan wanita dalam sektor perkhidmatan awam kini mencecah 60.41% daripada keseluruhan penjawat awam tetap setakat 25 September lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, penyertaan wanita dalam kumpulan pengurusan tertinggi turut meningkat kepada 39.96%. Katanya di Kementerian Komunikasi, wanita membentuk 44% daripada keseluruhan warga kementerian.
2: Tetapi bagilah kumpulan pengurusan tertinggi kementerian, pelibatan wanita telah meningkat daripada 26% pada tahun yang lalu kepada 30% pada tahun 2026 setakat ini.
0: Tony Ching. Sementara itu, tahap pematuhan doktor terhadap penempatan baharu masih belum dapat dinilai kerana tempoh melapor diri hanya berakhir pada 7 Oktober ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira faktor jarak dan lokasi penempatan, termasuk doktor yang perlu ke Sabah, Sarawak serta kawasan pedalaman.
3: Kita tunggu sehingga masa yang ditetapkan tersebut dan barulah kita boleh mengulas bagaimana perkara ini akan kita lihat dari segi sudut pematuhan kepada penempatan tersebut. Mungkin kalau tak silap saya, memang ada dalam klausa di situ, maknanya mereka wajib melaporkan diri dan mungkin adalah tindakan-tindakan berdasarkan peraturan perbaharuan yang berlaku dalam perkhidmatan awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
4: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Dalam berita itu, teknologi kecerdasan buatan AI wajar dijadikan panduan dan alat bantu dalam penghasilan muzik, bukannya menggantikan kreativiti bermuzik. Bekas pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail berkata, pengkarya muzik tidak seharusnya terlalu bergantung kepada AI kerana boleh membataskan kreativiti.
5: Sebenarnya AI itu mempermudahkan, tetapi kita jangan terlalu bergantung kerana AI akan menyekat kreativiti yang ada pada kita. Jadi pada yang mereka pengkarya-pengkarya muzik, lebih baik mereka menjadikan AI itu sebagai satu panduan.
0: Datuk Mozani Ismail. Susulan jerebu di Johor, Raja Permaisuri Agong Raja Zara Sofiah berkenan mengurniakan 200,000 belituk muka kepada penunggang motosikal warga Malaysia yang bekerja di Singapura. Sumbangan menerusi Yayasan Sultan Ismail Johor dan Yayasan Raja Zara Sofiah Negeri Johor itu diserahkan kepada Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan di dua pintu masuk negara, iaitu Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah dan Bangunan Sultan Iskandar Johor Bahru. Kesemua belituk muka itu akan diagihkan secara berkala kepada penunggang motosikal yang berulang-alik melalui kedua-dua pintu masuk berkenaan. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapatkan bekalan nikotin. Berita seterusnya. Sukan di Tour di Langkawi LTDL 2026, pelumba Modern Adventure Pro Cycling Riley Pickrell menjuarai peringkat 6. Dia mencatat masa 2 jam 40 minit 6 saat dalam perlumbaan sejauh 121.3 km bermula dari Pandan Indah ke Rembau. Pelumba Jerman Leonard Charge terus kukuh mempertahankan jersey jingga selaku pendahulu keseluruhan. Peringkat 7 hari ini bermula dari Melaka hingga ke Batu Pahat dengan jarak sejauh 158.9 km serta melibatkan 3 zon pecutan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Kevin De Bruyne menjadikan 2 gol ketika Belgium menewaskan Turki 3-0. Satu lagi gol tuan rumah disempurnakan Romelu Lukaku yang masuk menggantikan pemain sayap kanan Luke Bakio. Kemenangan itu menyaksikan Belgium kini mengutip 6 mata, ketinggalan 1 mata berbanding pendahulu kumpulan A Perancis yang terikat satu sama dengan Itali. Keputusan lain, Hungary tewaskan Georgia 1-0. Ukraine tunduk kepada Northern Ireland 0-3. Poland membelasah Romania 6-0. Luar negara, Singapura memperkukuh langkah perlindungan terhadap kecerdasan buatan AI. Ia berikutan teknologi tersebut yang menjadi semakin berupaya dan berautonomi. Menteri Penerangan dan Pembangunan Digital Josephine Teo berkata, kemajuan pesat AI mencetuskan kebimbangan yang kian meningkat, termasuk dalam kalangan pembangun AI terkemuka berhubung risiko yang mungkin timbul. Katanya langkah perlindungan menjadi semakin penting apabila model AI diserap ke dalam sistem secara dalaman, sekaligus memberi akses kepada data, peralatan dan proses. Negara G7 bersetuju melepaskan 100 juta tong minyak mentah dan diesel daripada rezerv strategik dalam tempoh 4 bulan bagi menangani kenaikan harga bahan api. Menerusi kenyataan bersama, pemimpin G7 memaklumkan pelepasan itu akan diselaraskan menerusi Agensi Tenaga Antarabangsa IEA dan bermula serta-merta, termasuk pelepasan besar diesel dalam tempoh 20 hari pertama. Turut dipersetujui, tiada sekatan ekspor diesel dikenakan antara negara G7 selain menggesa pengeluar lain mengelak larangan ekspor yang boleh meningkatkan ketegangan pasaran. Kira-kira 5.8 juta kanak-kanak pelarian tidak bersekolah pada 2025. Pemotongan dana berisiko memburukkan lagi keadaan. Menurut Pejabat Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi pelarian UNHCR, 44% daripada 13.1 juta kanak-kanak pelarian yang sepatutnya bersekolah di seluruh dunia tidak mendapat akses kepada pendidikan tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kewangan Islam perlu kekal inovatif hadapi ketidaktentuan ekonomi. 8,000 peniaga perbaharui lesen perniagaan. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Music tanpa henti.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Info Bomba.
2: Selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 2 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 3 Oktober 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 6 kes, iaitu 5 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran kedai. Seterusnya kami menerima 6 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kendaraan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran lori, 2 kes melibatkan kebakaran kereta dan 2 kes melibatkan kebakaran jentera berat. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes, iaitu kebakaran hutan, belukar dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 9 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 12 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, bunuh diri, pintu terkunci dan lift tersangkut. Panggilan kecemasan jenis himahas pula sebanyak 61 kes. Untuk maklumat, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 98 kes panggilan kecemasan. Sekian saja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: atau lagu rock. Bersama Ad Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang jam menunjukkan 10.18 minit pagi. Jadi kita sudah masuk ke mana? Alamak, kita dah pergi ke
1: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
0: Carta Hits 20, semua genre disatukan. Carta Hits 20 Selangor FM. Kita ada carta, ada 20 lagu dalam Carta Hits 20 Selangor FM. Jadi jika anda mahu mengundi lagu-lagu kegemaran anda, nanti dah dengar, suka lagu tu kan, anda boleh pergi ke Facebook ataupun Instagram Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, jadi apa pun saya nak ingatkan, pada 9 Oktober nanti kita akan dengarkan bajet ataupun belanjawan 2027 daripada yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kita. Dan saya nak ingatkan, esok kita akan sembang POV weekend berkenaan dengan belanjawan lah, apa harapan kita untuk belanjawan 2027. Tapi besok lah ya, sebab sekarang kita kena layan Carta Hits, Carta Hits 20 Selangor FM. Jadi kita mulakan Carta Hits 20 Selangor FM nanti dengan lagu di tangga ke-20 dan lagu di tangga ke-19. Jom kita terus layan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Nombor 20.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.
1: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
2: Nombor 19.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita satu sebagai sebuah negara yang

0: 100, 200, 300, 400. Kalaulah macam ni, senang hidup aku. Tak payah susah payah. Kerja mudah. Lagipun bukannya orang tahu.
1: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
2: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
3: Nombor 15.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti dari pagi tadi saya dah war-warkan kepada anda untuk F1. Jangan lupa, di Sukan Plus ada tayangan. Kalau anda boleh pergi ke RTM Click di Sukan Plus, kita ada tayangkan perlumbaan F1. Cuma untuk sesi kelayakan kan, kalau ikut jadual macam hari ini latihan bebas FP3 12:30 hari akan berlangsung, ataupun dan kelayakan pada jam 4 petang. Okey, jadi kelayakan pukul 4 petang. Esok baru ada perlumbaan untuk yang 56 pusingan punya kan. Jadi anda boleh saksikan di channel RTM Click Sukan Plus. Di sana kita boleh saksikan perlumbaan F1 itu sendiri. Baiklah, jadi untuk anda, tadi kita dah dengarkan dua lagu daripada Hazama, lagu di tangga ke-16, dan Amir Masdi, lagu di tangga ke-15. Lagu ini turun 4 anak tangga. Oi, sakit oi. Kalau 4 anak tangga tu boleh lebam tu keting. Kan? Jadi pada peminat-peminat Amir Masdi boleh boleh mainkan ataupun boleh undi lagu kegemaran anda ini di mana, di Instagram Selangor FM dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, jadi anda perlu mengundi lagu-lagu kegemaran anda, baru lagu kegemaran anda terselamat daripada tersingkir ataupun jatuh anak tangga. Okey, baiklah, jom kita teruskan lagi lagu di tangga ke-14, lagu daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Carta Hits 20, semua genre disatukan.
3: Nombor 14.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Carta Hits 20. Semua genre disatukan.
3: Nombor 13.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Carta Hits 20, semua genre disatukan.
1: Nombor 12.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Carta Hits 20, semua genre disatukan.
1: Nombor 5.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, yang tepat.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Nombor 3.

0: Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp dikantong. RUU Tadbir Urus AI dijangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Meta Platforms, syarikat induk WhatsApp, mengakui kesilapan teknikal pada sistem aplikasi itu menyebabkan sebahagian aktiviti pengguna yang sah tersalah dikesan sebagai pelanggaran peraturan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kesilapan itu dikenal pasti dalam lebih separuh kes kumpulan pertama yang dikemukakan berhubung isu pergantungan akaun WhatsApp. Masalah berkenaan telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas dipulihkan secara proaktif. Rang undang-undang berkaitan tadbir urus kecerdasan buatan AI disasar dibentangkan di Parlimen pada suku pertama tahun depan. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, mekanisme penguatkuasaan juga perlu tersedia bagi memastikan peraturan berkaitan tadbir urus AI dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Draft telah pun dikemukakan kepada saya. Ada beberapa perkara yang saya telah pun minta supaya dikaji semula. Perkara itu dalam proses. Saya harap bahawa ianya dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat dan kita dapat bawa ke Kabinet.
0: Beliau juga berkata agensi yang bertanggungjawab memantau dan menguatkuasakan peraturan itu juga perlu diwujudkan selari dengan perbentangan RUU berkenaan. Seramai 1,809 majikan ditangkap dalam operasi penguatkuasaan imigresen di seluruh negara sejak Januari hingga 29 September lalu. Daripada jumlah itu, 1,692 merupakan warga tempatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan terhadap pihak yang menggaji dan melindungi pendatang asing tanpa izin perlu dipertingkatkan bukan hanya tertumpu kepada warga asing terbabit dalam tempoh sama. Jabatan Imigresen melaksanakan lebih 10,000 operasi yang membawa kepada penahanan 37,313 parti. Gempa bumi lemah bermagnitud 3.5 berlaku di Penginatan Rana Sabah pada pukul 10.57 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa dikesan kira-kira 14 km di selatan Ranau pada kedalaman 13 km. Kegaran turut dirasai penduduk di sekitar Ranau dan kawasan berhampiran. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan susulan kejadian itu. Program Latihan Hikmat Negara PLKN bukan latihan keras seperti tentera, seperti yang sering dianggap sesetengah pihak. Pengarah bahagian pengurusan pelatih Jabatan Latihan Hikmat Negara, Kenal Mazlizan Sheikh Osman berkata, elemen ketenteraan dalam program itu kurang daripada 10%. Sebaliknya, latihan selama 45 hari lebih memberi tumpuan kepada ketahanan diri dan pembentukan sasih belia. Antara aktiviti disediakan ialah merentas halangan, turun menggunakan tali dari menara, pandu arah dan ikhtiar hidup. Program itu juga bertujuan memupuk semangat patriotik, perpaduan serta disiplin dalam kalangan belia. Kos bahan api dan elektrik perlu diberi perhatian serius dalam belanjawan 2027 bagi memastikan tarif elektrik kekal berpatutan dan tidak membebankan rakyat. Pandangan itu disuarakan Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri, Profesor Madya Insinyur Dr. Jasro Jamani Jamian. Jelasnya, kos bahan api mempunyai kaitan langsung dengan tarif elektrik dan memberi kesan kepada pengguna.
2: Saya mengharapkan supaya kerajaan melihat secara serius dari segi kos bahan api dan juga elektrik itu sendiri. Ini kerana elektrik merupakan asas untuk kehidupan rakyat. Saya rasa dua perkara ini memang sangat kritikal, elektrik dan juga air. Masyarakat memerlukan kedua-dua ini dalam kehidupan harian mereka.
0: Menurutnya, perhatian terhadap kos tenaga juga penting bagi memastikan sektor itu kekal mampan selain mengimbangi keperluan rakyat dengan kos penyediaan tenaga.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Buli bukan gurauan.
4: buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 65 ruang niaga dan 35 pakej pengurusan fasiliti bakal ditawarkan kepada usahawan serta kontraktor tempatan di sepanjang jajaran laluan rel pantai timur ECRL. Ruang niaga di stesen ECRL melibatkan kios dan gerai bergerak untuk perniagaan makanan, barangan runcit serta produk tempatan. ECRL Operation Sendirian Berhad memaklumkan 35 pakej pengurusan fasiliti bernilai kira-kira 12.7 juta ringgit akan ditawarkan bagi tahun 2027. Inisiatif itu dijangka membuka peluang pekerjaan dan memperluas pasaran produk tempatan. Perkhidmatan van perantara percuma antara KL Central dan Bangunan Parlimen disediakan mulai Isnin ini hingga 22 Disember bagi memudahkan orang ramai yang mempunyai urusan di Parlimen. Rapid KL memaklumkan laluan T851 itu beroperasi Isnin hingga Jumaat dari 7 pagi hingga 8 malam. Van bergerak setiap 30 minit pada waktu puncak dan setiap 60 minit di luar waktu puncak. Penumpang boleh menaiki van di KL Central dan Taman Botani Perdana sebelum meneruskan perjalanan ke Bangunan Parlimen. Perjalanan sejauh kira-kira 5 km itu mengambil masa sekitar 15 minit bergantung kepada keadaan trafik. Ringgit dijangka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat minggu depan dengan nilainya dijangka sekitar RM4.07 sehingga RM4.08 bagi setiap dolar. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata jangkaan itu didorong keadaan pasar dan pekerjaan Amerika Syarikat yang lebih lemah daripada jangkaan. Situasi berkenaan dijangka memberi tekanan kepada dolar Amerika dan membuka ruang kepada ringgit untuk mengukuh. Malaysia menyalurkan bantuan kemanusiaan berjumlah 2.45 juta ringgit kepada 3 institusi di Palestin dan Jordan bagi menyokong keperluan kesihatan, infrastruktur kemanusiaan serta pemeliharaan Masjid Al-Aqsa. Penyerahan menerusi akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin itu disempurnakan Duta Besar Malaysia ke Jordan dan Palestin, Datuk Muhammad Nasri Abdul Rahman. Sebahagian peruntukan disalurkan khusus bagi kerja penyelenggaraan dan operasi Masjid Al-Aqsa, Hospital Al-Makassid di Baitul Maqdis serta perkhidmatan perbandaran di Tebing Barat. Dua kapal tangki minyak dilaporkan diserang objek tidak dikenali dalam dua kejadian berasingan di Selat Hormuz dan perairan timur Oman. Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan serangan itu menyebabkan kebakaran kecil serta gangguan bekalan elektrik pada salah satu sebuah kapal sebelum berjaya dikawal. Bagaimanapun, kesemua kru kapal dilaporkan selamat dan tiada kerosakan alam sekitar. Pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan terhadap kedua-kedua insiden berkenaan. Sukan skuad Terengganu Turtles meletakkan sasaran untuk kembali bersaing dalam Liga Premier Sepak Takraw STL musim depan selepas tersingkir pada musim lalu. Presiden Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu, Tengku Zaihan Cikgu Abdul Rahman berkata, kehadiran dua pemain kebangsaan yang meraih pingat emas Sukan Asia baru-baru ini bersama beberapa muka baharu diyakini bakal memperkuatkan lagi skuad berkenaan. Terengganu Turtles bakal memulakan saingan Division 1 STL 2026 bermula Rabu depan. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, keputusan Perancis mengikat Itali satu sama awal pagi tadi disifatkan sebagai detik istimewa khususnya selepas Zinedine Zidane mengendalikan perlawanan pertamanya di laman sendiri. Pertahanan Les Blues Maxos Lahua berkata skuad itu semakin serasi dengan corak permainan yang diterapkan legenda bola sepak berkenaan. Tambah Lahua, disiplin tinggi serta arahan taktik yang tepat membolehkan Perancis kekal bertahan dengan baik. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta akui kesilapan teknikal punca akaun WhatsApp digantung. RUU Tadbir Urus AI dicangka dibentang di Parlimen awal tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Fajaat ni, dia mai kat saya minta bantuan, dia susah. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Saya pun dengan senang bagi 120 dinar. Nah. Tapi syarat ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi syarat dia hang kena serah diri hang ke aku. Ambil 120. Kawan ni pun dah susah, fa'ala dia pun setuju. Dia susah, terdesak. Hai, sengap pasal apa? Faham tak? Ha. Syok kita baca hadis ni, tapi kita terjemah ikut bahasa kita lah, mudah faham. Batu kita kalau kita baca hadis ke Quran, kalau kita faham, kita boleh olah ke mana pun bagi orang faham. Dia kata, ispayah ustaz, saya mengajak orang pun, orang tak perlu faham. Hang kediri pun tak faham. Kalau kita faham, kita boleh olah ke mana pun bagi orang faham. Tapi kalau kita kediri pun tak apa nak faham, kelabu binti kelabu lah. Yang pentingnya kita sendiri baca. Tuan-tuan tahu ni, saya nak main mengajak ni. Kemarin baca, semalam baca, bab ke-12. Tengok syarah ni, tengok syarah ni, tengok. Tuan-tuan main ambil hari ni baca. Lepas tu balik lagi simpan. Tak boleh ke tu? Tak sayang. Dia pun setuju syarat saya. Kena serah diri hang kat aku, ambil duit. Hatta idha qadartu alaiha. Apabila saya dah boleh menguasai diri dia, nak buat benda yang saya nak buat. Wa fi riwayatin falamma qa'adtu baina rijlaiha. Telah saya berada di antara dua kaki dia, mana nak melakukan perzinaan dah. Qalat. Sepupu saya kata, ittaqillah, takut kamu kepada Allah.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Pilihan hujung minggu.

0: Awak kata, awak kata Mia Aulia.
1: Sembang Celebrity.
0: Jom kita nak bersama dengan Mia Aulia. Hello Mia.
2: Hello Akani.
0: Awak yang cantik jelita, sihat ke?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Okay Mia. Okay, yeah. Daripada Rusa Music je kepada anda, Mia ada 5 lagu Mia eh.
2: Ya betul.
0: Lagu yang pertama lagu apa?
2: Lagu Goyang Sayang.
0: Goyang Sayang?
2: Ya, ciptaan Asha Zero.
0: Gitu, cuba dengar sikit boleh?
2: Nak dengar sikit?
0: Awak nyanyilah.
2: Akak abang giling-giling, adik manis sayang-sayang, kita jumpa

Itulah dia lagu yang bertajuk Umpan Jinak di Air Tenang daripada Datuk Ahmad Jais. Lagu telah dibintang oleh Pak Usus. Semoga tiba Pak Usus ya. Pak Usus Sandi kita yang berada di Teluk Panglima Karang. Okay, dalam masa sama juga ya, tahniah kepada siapa? Kepada 21,000 penerima tawas yang layak tuntut manfaat RM1,500. Tawas ni apa pula ya? Ha, tawas ni adalah kumpulan pertama tabung warisan anak Selangor. Okey, jadi yang telah dibuatkan oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Abdul Din Syahri ya. Setakat ini 13,000 penerima dah pun daftar dan dah dapat dah pun manfaat RM1,500 berkenaan. Okey, setakat hari ini kata beliau yang telah mendaftar ambil duit dalam RM13,000 daripada RM21,000 secara keseluruhan. Jadi anda bolehlah cari maklumat berkenaan dengan tawas. Okay, TAWAS. Dan kepada anda yang baru saja buka radio, hello, saya Anis. Sekarang ini sudah bersama dengan anda dalam Chill Weekend hingga pukul 6 petang.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Kita lebih kuat bila bersama? Ya, kerja seorang mungkin cepat penat. Tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor

0: Kedudukan pertahanan di Sabah akan terus diperkukuh susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, perkembangan di Balabac perlu diberi perhatian kerana sebarang konflik di kawasan itu boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
1: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Balabac, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
0: Dalam memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Ketika ini, 2/3 anggota ditempatkan di Semenanjung dan 1/3 lagi di Sabah serta Sarawak. Sasarannya ialah pembahagian sama rata 50% bagi kedua-dua wilayah. 3 pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS. Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
1: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
0: Kerajaan pada masa sama akan meneruskan tuntutan bayaran bagi peluru berpandu NSM dari pihak berkaitan di Norway. Pemilihan sistem baru turut mengambil kira tempoh penghantaran yang boleh mencecah 4 tahun serta kesesuaiannya dengan sistem pengurusan LCS. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat pada Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
1: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
0: Beliau juga berkata Malaysia bersedia menyertai pasukan baharu di Lubnan sekiranya diputuskan PBB, namun pelibatan itu mestilah di bawah mandat badan dunia berkenaan. Aduan berkaitan etika pelaporan media di Saran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi juga memberitahu beberapa akaun yang menyebarkan kandungan jelik melampau membabitkan Tunduk Termahathir Mohamad telah dikenal pasti. Kandungan itu termasuk yang dipercayai menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk mengaibkan bekas Perdana Menteri berkenaan ketika pengebumian Tunduk Tersiti Hasmah Mohamad Ali. Akaun terbabit telah dipadamkan, namun pihak yang menghasilkan kandungan berkenaan masih dicecaki.
2: Pihak MCMC sedang menjejaki bersama dengan pihak PDRM mana-mana pihak yang menghasilkan kandungan jelik melampau dalam hal ini. Bagi rakan-rakan media, saya juga ingin memberi sedikit peringatan supaya kita juga memberi ruang dan kita hormati permintaan keluarga pada ketika keluarga sedang berduka.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
4: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin parti tidak lagi hanya tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya, turut menyasarkan majikan yang menggaji dan melindungi mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan itu bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen dan menangani isu parti secara menyeluruh. Operasi penguatkuasaan akan diteruskan setiap hari dan bukan hanya apabila isu berkenaan mendapat perhatian. RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi membantu usahawan masyarakat India menambah modal perniagaan menjelang Deepavali bulan depan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan, menerusi skim berkat Deepavali, usahawan boleh mendapatkan pembiayaan sehingga RM30,000. Kemudahan menerusi tekun nasional itu khususnya bagi membantu peniaga kecil menambah stok dan membuat persediaan menghadapi musim perayaan. Permohonan dibuka mulai hari ini hingga 8 Oktober. Luar negara, Korea Utara dilaporkan melancar satu peluru berpandu balistik ke arah timur laut. Laut Timur dari kawasan Wonsan sejauh lebih 700 km. Tindakan itu dilakukan beberapa hari selepas Pyongyang menolak dakwaan terlibat dalam letupan bom di kawasan bebas tentera DMZ yang mencederakan 3 tentera Korea Selatan. Insiden berkenaan memburukkan lagi ketegangan kedua-dua negara sekaligus menutup ruang dialog perdamaian yang di Pulau Seoul. Tentera Rusia melancarkan serangan terbaru ke atas jambatan utara Kiev dan menjejaskan laluan perhubungan utama ibu negara Ukraine itu. Datuk Bandar Kiev Vitali Klitschko mengesahkan laluan merentasi sungai Dnipro itu terputus susulan kerosakan pada permukaan jalan dan kabel transit. Insiden itu mencetuskan kesesakan teruk sekaligus memaksa pihak berkuasa tempatan memperketat kawalan keselamatan di seluruh bandaraya. Di Australia, sebuah kereta merempuh sekumpulan penyokong rugby di Bandar Newcastle menyebabkan 10 individu termasuk kanak-kanak cedera. Kejadian berlaku apabila pemandu remaja berusia 18 tahun yang memandu secara berbahaya itu hilang kawalan sebelum merempuh kumpulan penyokong yang hadir ke perlawanan akhir Liga Tempatan. Dua mangsa itu seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun dan seorang warga emas lelaki berusia 67 tahun dilaporkan kritikal. Suspek kemudian ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Sukan kejuaraan dunia MotoGP, George Martin merampas petak pertama Grand Prix Jepun selepas mengungguli sesi kelayakan di Litar Motegi. Pelumba Aprilia itu turut mencipta rekod pusingan baharu 1 minit 42.371 saat. Mark Marquez akan bermula di petak kedua, diikuti Pedro Acosta di tempat ketiga. Martin ketika ini mendahului Marquez dengan kelebihan 12 mata dalam perebutan kejuaraan dunia. Tenis terbuka Jepun, pemain tenis nombor 3 dunia Carlos Alcaraz mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menewaskan wakil Itali Matteo Arnaldi di Tokyo. Pilihan utama kejohanan dari Spanyol itu bangkit dari ketinggalan 4 mata pada set pertama sebelum menang 7-6, 6-1. Alcaraz bakal berdepan pemain Kanada Denis Shapovalov bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Penyertaan di Tokyo merupakan kejohanan ketiga Alcaraz selepas berehat beberapa bulan daripada kecederaan pergelangan tangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pertahanan dipertingkat susulan perkembangan di Babalak. MCMC polis jejak penghasil kandungan AI celik. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat. Layan hujung minggu Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, dan dengar daripada Siti Nordiana Ahai, hujung minggu di Selangor FM dah pun 6.13 minit petang. Yang pastinya hujung minggu di Klang, di Selangor dan juga di Kuala Lumpur penuh kata orang dengan program ya. Hujung minggu yang padat, ada Formula 1 Bahrain Grand Prix di Sepang, ada juga LTDL di Tower di Langkawi, Putrajaya, kemudian ada Tokyo Auto Salon ya, di Maebs, dan juga ada Citra Warna Festival Putrajaya, kemudian ada konsert lagi daripada artis-artis antaranya daripada Faizal Tahir, ada All Star Legend di MyTech, dan juga KL Standard Chartered Marathon KL, dan juga Home Expo di Mid Valley. Itu antara program-program yang berlangsung di hujung minggu di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Selangor. Apapun menantikan soalan teka-teki dalam asal hutak petani, soalan senang saya boleh bagi kepada anda semua. Kalau dah bersedia, dengarkan betul-betul soalan untuk hari ini. Soalannya bunyi macam ni: jauh macam ambulan, dekat macam doktor. Okey, jauh macam ambulan, dekat macam doktor. Hantarkan jawapan anda ke 0193304425.

Okey, sempena dengan F1 GP Bahrain yang sedang kata orang sesak ketinggi di Sepang terutamanya. Jadi petang ni kita belanja lagu Arab lah, boleh ya? Okey, lagu dendangan daripada Amru Dia bin Alim Allah, maksudnya Allah mengetahui. Okey, 6.24 minit petang, kejap lagi 6.30 minit petang, insyaAllah sama-sama kita ikuti rancangan Mawadah. Tapi sebelum tu nak kongsikan juga kepada anda yang nak berlepas nak naik kapal terbang, nak naik flight mesti KLIA, diingatkan ya, kena keluar awal daripada rumah kerana dikabarkan di kawasan KLIA di kawasan Sepang memang sesak teruk. Kasihan orang nak kejar nak naik flight yang terjejas akibat terlalu sesak. Ramai sangat orang yang nak menyaksikan Jeep Formula 1 GP Bahrain yang berlangsung di Lita Formula Sepang. Okay, dan ini dia jawapan untuk teka-teki petang ni. Jawapan daripada sahabat-sahabat kita, antaranya yang belum terima daripada Syam dari Kelanang Banting, rasanya bunyi siren kot Balong untuk soalan teka-teki hari ni bunyinya macam mana tadi. Abang Lu dah bagi kepada anda, rakan-rakan pendengar kita yang terlepas. Okay, Abang Lu ulang sekali lagi, jauh macam ambulans, dekat macam doktor. Kata Cik Wan, sahabat kita dari Kajang, rasanya nyamuk kot Balong Terima kasih juga untuk Kaparila, terima kasih Umi yang berada di Ampang juga hadir menemani. Jawapan daripada Ramlan, Kampung Bukit Hijau, Jeram, jawapannya nyamuk Balong Macam tu juga jawapan yang kita terima daripada Liza Ahmad dari Sungai Perak pun, jawapannya nyamuk. Sebab kan dia kalau dari jauh, lepas tu dia sampai kat tangan kita, dia cucuk dia punya jarum, hisap darah kita. Itulah, jauh macam ambulans, dekat macam doktor. Jadi jawapan teka-teki untuk hari ini adalah nyamuk. Tahniah kepada yang berjaya memberikan jawapan yang tepat. Okay? Yang tak berjaya memberikan jawapan yang tepat, jangan fed up, jangan kecewa. Esok kita bagi soalan yang senang lagi untuk anda. Jadi terus melekat mendengarkan Senang FM, pilihan tepat.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, program Rumah Prihatin bantu rakyat bina kehidupan lebih selesa. 8 sekolah baru bakal dibina di Selangor penuhi keperluan pelajar. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 43 penerima di 6 daerah menerima manfaat program bantuan Rumah Kerajaan Prihatin Selangor dengan peruntukan keseluruhan lebih 2.25 juta ringgit. Exco Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata, bantuan itu meliputi pembinaan rumah baru bernilai RM85,000 seunit serta baik pulih rumah sehingga RM35,000 bergantung kepada tahap kerosakan.
2: Ini adalah usaha kerajaan negeri di bawah pemimpinan Dato' Menteri Besar kita untuk membasmikan kemiskinan. Dalam masa yang sama juga kita melihat keluarga yang memerlukan rumah di mana betul-betul mereka layak. Kita bina rumah sebuah rumah berbilik tiga dan memang lengkaplah. Cuma apa yang saya nak beritahu pada hari ini, bukan semua tempat kita boleh buatlah. Kadang-kadang peruntukan itu terhad. Jadi kita memilih seorang calon yang betul-betul layak dan betul-betul memerlukan bantuan.
1: Kerajaan negeri bercadang menaikkan allowance guru KAFA daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan sebagai antara usaha meningkatkan kebajikan dan prestasi guru terbabit. Exco Agama Islam Dr. Muhammad Famingah berkata, kertas kerja cadangan itu telah disediakan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dan akan dikemukakan kepada Menteri Besar Selangor untuk pertimbangan.
3: Permintaan daripada guru-guru JAIS agar kita naikkan allowance mereka yang sekarang ni pada RM1,500 kepada allowance gaji minima RM1,700. Kertas kerja telah dibuat pihak kerajaan negeri, dibuat oleh pihak JAIS dan telah diangkat ke Majlis Syuraa Kerajaan Negeri. Bajet telah disediakan, nanti kita serah pada Dato' Menteri Besar untuk buat pengumuman nantilah sewaktu Belanjawan Negeri Selangor. Sebab kalau kenaikan tu diluluskan dan berlaku pun, ia akan dilaksanakan tahun hadapan lah. Dengan kenaikan gaji tersebut, kita juga mengharapkan agar prestasi pencapaian PSRA di Negeri Selangor akan ditingkatkan daripada yang ada. Di samping itu, untuk yang ni, yang ni ada program khas sikit yang sedang dilaksanakan dengan kaedah, kita kata percubaan ataupun rintis, di mana kita melihat kepada satu model ada tak kebolehlaksanaan sekiranya kalau dua guru dua sesi di satu sekolah dijadikan satu guru untuk dua sesi. Yang itu mungkin akan mengupayakan gaji yang lebih tinggi daripada gaji minima.
1: Dr. Muhammad Famingah. Sebanyak 8 sekolah baru sedang dibina di Selangor setakat Julai lalu bagi memenuhi keperluan pendidikan di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi. Pengarah JKR Selangor Insinyur Syukri Ishak berkata, projek berkenaan melibatkan Seksyen 5 Bandar Kinrara, Denai Alam, Setia Alam, Bukit Raja, Cyberjaya, Bukit Mahkota, Johan Setia dan Taman Sri Manja. Katanya pembinaan sekolah baru itu mengambil kira keperluan semasa serta unjuran pertambahan pendaftaran pelajar yang ditentukan Kementerian Pendidikan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1981, Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan dan Peringkat Antarabangsa telah diadakan secara berasingan, di mana Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan buat pertama kali diadakan di daerah negeri, dengan pada waktu itu Negeri Sembilan telah menjadi tuan rumah. Manakala Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa pula masih diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Tiga hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Di Leburai Utara Selatan, Lumbangan Tengah Elit, trafik dilaporkan bergerak perlahan lingkaran KLIA, Plaza Tur KLIA ke KLIA dan juga perlahan di Leburai Damansara Puchong, LDP Arah Utara, Puchong Utama ke IOI Mall Puchong dan juga Taman Megah ke Damansara Utara. Jadi kepada anda yang juga ingin berkongsi mengenai info trafik laluan yang anda lalui ketika ini, kalau menghadapi kesesakan jalan persekutuan ataupun jalan negeri, anda boleh hantarkan kongsikan mesti 019-330-4425.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Leburai Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: demi cintanya.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
6: Okay, sama-sama kita nantikan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri pada 9 Oktober Jumaat ini. Dan mungkin ada berita baiklah untuk pekerja gig dimuntut. Semoga perkukuh laluan kerjaya graduan, simpanan pekerja gig. Dan kalau ikut apa yang Abang baca ini juga Abang nak kongsi, di mana sektor hal ehwal agama juga memberi bayangan, terdapat berita baik dalam belanjawan 2027, khususnya berkaitan usaha memperkukuh pendidikan Islam, pentadbiran agama dan juga penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Jadi sama-sama kita nantikan belanjawan 2027 9 Oktober 2026.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar golongan muda mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Datuk Seri Anwar berkata kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara dan memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Forum Ekonomi Belia 2026 di Ibu Negara. Perdana Menteri dalam hadir itu turut mengingatkan agar golongan belia diberi ruang untuk memimpin dan menentukan hala tuju negara pada masa kini, bukan sekadar dilihat sebagai pemimpin masa depan. Datuk Seri Anwar berkata, golongan muda perlu berani menyuarakan pandangan dan lebih aktif memainkan peranan dalam pembangunan negara.
2: Anak muda dalam naratif sekarang tentunya pimpinan masa depan. Tetapi anak muda sekarang juga harus bersama membantu dan memimpin negara. You are not only leaders for the future but also leaders now working together.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan isu mahasiswa berdepan kekangan kewangan termasuk tidak mampu menampung keperluan pengajian dan terpaksa berhutang akan diberi perhatian dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, perkara itu antara isu yang perlu didengar dan ditangani bagi memastikan golongan muda terutama daripada keluarga berpendapatan rendah tidak tercicir dalam pendidikan. Ini pula mengenai isu pendatang asing tanpa izin parti. Penguasaan terhadap parti kini tidak lagi tertumpu kepada individu terbabit. Sebaliknya turut menyasarkan majikan yang menggaji, melindungi dan mengambil kesempatan daripada keberadaan mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan tersebut penting bagi memutuskan rantaian penyalahgunaan sistem imigresen seterusnya menangani isu parti secara lebih menyeluruh. Tiga pilihan sistem peluru berpandu dari negara berbeza sedang diteliti bagi menggantikan peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, sistem yang dipertimbangkan bernilai antara 700 juta hingga lebih 1 bilion ringgit.
3: Itu mungkin memerlukan kerajaan untuk pertimbang menyediakan peruntukan yang baru untuk beli mizal yang baru menggantikan mizal daripada Norway. Kalau nak tunggu duit dia ganti balik, mungkin saya percaya dia akan menggunakan dan berselindung di sebalik semua terma-terma kontrak dan sebagainya.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan pasukan Batalion Malaysia Malbat di Lubnan akan mula berundur secara berperingkat bermula Januari depan. Pengunduran itu susulan tamatnya mandat misi pengaman PBB pada hujung Disember ini. Anggota akan dibawa pulang menerusi beberapa penerbangan manakala aset dan barangan pasukan menggunakan kapal bermula 17 Januari.
3: Saya gembira melihat kepada peranan yang dimainkan oleh Malbat kita di Lebanon sepanjang tentera Malaysia 20 tahun berada di sana, yang mana 13 tahun sebagai satu melalui batalion. Dan selain daripada mengawas pengamanan, keadaan keamanan di sana, pihak tentera kita juga menyantuni masyarakat Lebanon yang terdapat dalam kawasan pengawasan.
1: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
4: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, semalam saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil.
0: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya. Golongan muda perlu diberi peluang menikmati pekerjaan dengan pendapatan lebih munasabah bagi membolehkan mereka membina kehidupan dan masa depan yang lebih terjamin. Menurut Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada pekerjaan yang memberi ruang bagi golongan tersebut meningkatkan kemahiran, pendapatan dan taraf hidup. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi Forum Ekonomi Belia 2026 hari ini. Sesi persekolahan tahun 2027 bagi Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027. Kementerian Pendidikan dalam satu kenyataan memaklumkan sesi persekolahan bagi negeri kumpulan A akan berlangsung sehingga 2 Disember 2027 manakala negeri kumpulan B sehingga 3 Disember 2027. Menurut kenyataan sama, tarikh cuti perayaan sepanjang sesi persekolahan 2027 turut diselaraskan. Kementerian turut menetapkan sesi persekolahan tahun 2028 bagi kedua-dua kumpulan akan bermula pada 3 Januari 2028. Siasatan Emiriah Arab Bersatu UAE berhubung insiden kekerasan dalam penerbangan Fly Dubai awal minggu ini mendapati pematu juruterbang melakukan aksi pengganas dengan menyerang kapten menggunakan kapak kecemasan. Peguam Negara UAE, Hamad Saif Al-Shamsi dalam satu kenyataan memberitahu pematu juruterbang yang terlibat dalam insiden pada Rabu itu cuba menggunakan kapak berkenaan untuk menyerang kapten dan mengambil alih kawalan pesawat. Jelasnya, siasatan yang sedang dijalankan akan membongkar semua keadaan insiden, motif serta rangkaian yang berkaitan. Sekumpulan penunjuk perasaan berhimpun di luar Parlimen Itali di Rome bagi membantah canangan undang-undang berkaitan antisemitisme yang menurut mereka boleh menghadkan kritikan terhadap rejim Zionis Israel dan menyekat suara pro-Palestin. Presiden Gerakan Pelajar Palestin di Itali, Maya Issa berkata, demonstrasi itu diadakan bagi membantah rang undang-undang 1004 yang didakwa bertujuan menghadkan kebebasan bersuara. Isa turut menggesa pengenaan sekatan terhadap Israel dan Itali memutuskan hubungan diplomatik serta ekonomi dengan Tel Aviv. Formula One Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026, pemandu Red Bull Racing Max Verstappen yakin mampu menamatkan kemarau kemenangan musim ini selepas meraih petak pertama bagi perlumbaan di litar antarabangsa Sepang. Pemandu kelahiran Belanda itu berkata, kejayaan meraih petak pertamanya musim ini adalah pencapaian penting mengambil kira permulaan sukar Red Bull Racing sebelum ini. Manakala juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari akan bermula di sebelah Verstappen di barisan hadapan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pasukan hoki lelaki negara terpaksa berpuas hati dengan pingat Perak selepas tewas 1-5 kepada India dalam aksi akhir. India memanfaatkan kelebihan permainan untuk mempertahankan pingat emas sekaligus mengesahkan kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Terdahulu, gandingan padel negara Christian Didier Chin dan Aidan Yunus turut meraih pingat Perak selepas tewas kepada pilihan utama Qatar, Mashari Naif dan Rashid Naif 3-6-1-6 dalam aksi akhir. Ini adalah kali pertama padel dipertandingkan di Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Golongan muda digesa utamakan masa depan negara perkukuh perpaduan. Pasukan Malbat di Lubnan ditamatkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nawa ingkar kartu heuki. Lagu ini diminta oleh sahabat kita dari Setia Alam. Siapa lagi kalau bukan Azim. Moga terhiburlah mendengarkan lagu yang dipetik dari filem Himalay. Himalay Putra 1997. Dan filem ini merupakan filem sulung. Filem sulung Ashik Khanna sebagai pelakon utama lah. Yang best je bapak dia sendiri. Binod Khanna juga turut membintangi filem ini. Ashik Khanna hero, manakala heroinnya Anjala Zavri. Banyak sebenarnya lagu-lagu yang best dari filem ini. Antaranya I Am A Street Dancer, Bam Bam Bam, Nana Nari, Kahan Haiwo, dan juga Hamtum Milneko. Ya, pastinya anda masih lagi bertemu Kak Balung dalam Koli Boli di Selangor FM. Kami bawakan kepada anda setiap hari Sabtu dan juga Ahad di 9.15 minit malam sampailah ke pukul 11 malam. Menampilkan lagu-lagu Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Punjabi, semuanya dalam Rumpun India.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

Okey, untuk lagu ni yang belum tunaikan permintaan Cikgu Sharifah Nolia, dia cakap ujung-ujung pun boleh balong. Kita bagi dah dekat ujung lah ni eh. Okey, lagu dari filem Hanggama Teradil, okey, menghiasi koli-boli di Selangor FM dan nampaknya semakin hampirlah ke penghujung. Aku pun nak ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas sokongan dan juga kesediaan anda, rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga mendengarkan Selangor FM. Selamat malam minggu daripada kami.

0: sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
1: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Jadi kepada anda, tak kira lah rakyat Selangor atau seluruh warga negara kita, negara Malaysia, yang ingin mengucapkan salam tahniah untuk Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena dengan 25 tahun pemerintahan tuanku. Okay, untuk Jubli Perak, anda boleh hantarkan voice note ataupun video anda ke Facebook ataupun ke IG Selangor FM, ataupun boleh hantar ke WhatsApp Selangor FM di 019-330-4425. Yang penting sekali, hashtag Jubli Perak Sultan Selangor. Okey, hantarkan sekali lagi nombornya 019-330-4425. InsyaAllah kita di Selangor FM akan siarkan ucapan salam sembah takzim anda, ya, rakyat kepada

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasi.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
1: Tapi apa tu ya?
0: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan.

0: #penyiaran Jakim.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Belia perlu kuasai teknologi baharu pacu ekonomi negara. Projek Wi-Fi IPTA capai 76%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Cik, minta resen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.